tiki taka. Sakalaka tiki saka tiki sakalaka tiki saka tiki sakalaka tiki saka tiki sakalaka tiki saka. Kuriki taka. Kuriki taka. Kuriki taka. Kuriki taka.